Atlantske vremene ni obenut. Razmerno na 9 stopinj Celzija. Ljubljana z mehko oblačnost 20. Slovenk s pretežno oblačno 15. Letarče in tvrda Rusija na Marko. Oblačno 15. No, pretežno oblačno 17.

0: не уверен. Лёд будем
1: Hvala lepa, Stanje Čadež, na Križni gori je tudi veliko prostovoljcev in vse več pohodnikov, med pohodniki in tudi postave.

0: Z mestnih cest na Planinske poti, ki vodijo na Križno goro, je danes veliko rekreacijo z Vrstna kanela, tudi dan klap in Aljana Vloce, ki so uspeli na Križno
1: goro. O, upam, da se od tukaj ostavlja. Tukaj je odprt kašič.
0: Lesija je dalje, tudi vidi, zdaj sem
1: odprt. A ja, če bomo na cest.
0: Ja, in to je kar dolga pot vas vodila, vi ste prišli iz druge strani kot večina pohodnikov.
1: Veliko
0: otrok imate, kako so hodili, je bilo tri postankov kot običajno. Ne, otrok so bi zelo prizni, samo in postank smo imate. Posebno mi pravijo vzpovalci, da je sproščeno vzdušje, praznik.
2: Ja, sem prihajamo zato, ker je dobra pot, lahka pot. Otroci se potem tukaj malo kupijo, pojejo, podružimo.
1: Kupijemo, pojemo, se podružimo.
3: End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.
4: You're listening to Resonance Extra.
3: Hello, this is a show from Radia. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners.
5: Delta to Yankee, Juliet Romeo.
3: Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond.
5: Delta to Yankee, Delta to Yankee, Juliet Romeo.
3: Are you up for it?